0: 이거 보라가나 뭐, 또 있네, 와이프하고 만나는데, 이거 보면 이거 하만 저기 보니까, 눈도 지압한 뭐, 그나 때까지. 아마 이게 무슬림하고 또 안 두고, 그나 때까지, 너, 고야도 그러면 나, 안 두지, 안 두, 어쩌면.
1: Kwepa, kwepa na onkiri mama changu mama ishavi alikana mimi kwa changu mbao njimi ne kire nae o mapanga wanjenga batata memory kangumba katuko nderura kawa kawa kahule koki tani nderura nguvishita kama avei shono waka opu ova mimi kwa kupapa wa unoshali mbatemwa wakumbwa okulamme mpuo kihira chiku mengo kuma mimi kire. Shitevi, yanga tu shitevi. Kula matufu gani? Kula matufu gani? Kula matufu gani?